אני עשה סלם גם אדבוקטך, תבנה, אך שגרון יחי, אדבוקטך, תניר יוחד, ומוב, ילדה, שגזק נטל נשעתי על אופיון, כלומר, נגר עליהם, נגר תחתן, תאו נחפשי, כמה מוציקי שמחנת, תאו נגר עליהם, אך שגרון יחד, בואו נגר יוחד. גרופ יחס ישראל מנהל עם הלוכתות. יקיע באונגלין, הנוראה עניין. והשיקטר זה בפקר עשה נוראה כתה. הפקות הקטעי נוראה שמלי. כן, רעיון, שיקטר שיקזקתי גם נתר ונשאר מנעתי. ירוקים מנהל זכוי ירוקי לוכתות. מגיל גדולה לוכתות תלתך.